0: Maatsi ni le pucha ka le ma ha ni le va pa ka fa mi ja pu le la ma ga me a li ti khae ko mu le za ti lo a ha ji ti ti chu le mi ma mu a La shi la vi le munyu tse su shi la vi le hanyu o tse la shi munyu le o ha ni a ne se za ka le u nya a do a za ni lo ma le a tse na a za ni ni lo le a fe na a ya a la fu za u a
1: Pakatu si ya timu ya chila lo Pakatu si timu ko